0: Ya nuna ga kuma tafsirin karatun Alkur'ani mai girma ta bakin Margayi da Hirboci da fatan za mu sauraro lafiya.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Margayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakinsa Margayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura. Daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausawa nake cewa ayi sauraro lafiya.
2: بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولكل وجهة هو موليها فالخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها فاتوبنج جنا قيا وأنجب صلى الله عليه وسلم جنا قيا ومتاني كما ينا فدن قل كل يعمل على شاكلته فربكم عارض وآدي سبيلا لي وكم لكل جعلنا منكم شرعة من هاجة ولكل وجهة دكا ما في إبادة أقول ودندا أكفت كنت الدسون تئند سكيين إبادة سو وتزامن مثلا التورا إبلا داك باسو إتجي إبلا دسكي إبادة ديتا لوك شند باسو كيتبا إتجي إبلا سو haka zamanin nasara kiblar da aka basu ita ce kiblar su lokacin da ba su ke ta ba. To amma yanzu dukkan kibla ta ibada ta musulunci ita ce Kaaba, ita kiblar da za a fuskanta kenan a yi sallah. Ko muwalliha kuma Allah shi ke nunawa a bita, shi ke jigintawa ko waɗanne mutane inda za su fuskanta su yi ibada su, kamar yadda aka nuna mala'iku sai su jira zuwa ga Adamu ya zama kibla. Wa li kulli wajhatin huwa muwalliha, kowace jiha na kowace al'umma Ubangiji yake nuna musu su fuskanta. Wa kulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairati, ku dai ya ku jama'an musulmi ku yi rige-rige zuwa aikata ayyukan alheri, rige-rige zuwa aikata ayyukan alheri. Fastabiqul khairati aina ma takunu yatikumullahu jami'an, domin duk inda mutum ya mutu ko ina yake Allah zai kawo shi matattaran kiyama ya zo a yi masa hukunci. Saboda haka kowa a cikin lokacin rayuwarsa to a same shi yana cikin masu rige-rige a cikin aikata ayyukan alheri. A nan rige-rige duk abin da ka ji na alheri ne ka yi rige-rige ka aikata shi, musamman abin da ya shafi sallah. An taɓa tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene fi yin lamari, ya ce sallah a farkon lokaci. Sallah a farkon lokaci shine rige-rige zuwa ga aikata alheri, kuma kowane aikin alheri rige zuwa ga aikata shi. Sallah a farkon lokaci amun ne uri da bihil khusus, wato abu ne wanda yake ami ana nufin tafsiri da shi. Domin mun lokaci sahabbai sun jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa sulutun dare ya fito a yi sallan isha'i, bai fito ba sai ya fito daga baya. Sai ya ce duk duniya yanzu ba wanda suke zaune suna jiran za su bauta wa Ubangijinsu sai kuku kadai, ba don karɓi matsawa al'ummata ba. A irin wannan lokaci ne ya kamata a yi sallan isha'i. Wata rana kuma suka yi ta jiransa har kusan rabin dare ya fito aka yi sallan isha'i. Laula an ashukka ala ummati fahaza huwa alwaqtu laha, ba don karɓi matsawa al'ummata ba, irin wannan lokaci shi ne lokacin da ya cancanta a sallatin isha'i. Kuma wata rana Bilal ya tashi zai kiran sallah, sai ce abin kai ka bari sai ruwa ya sanyi. Aka jima ya zai tashi ya kiran sallah, ce masa abin ya Bilal ka bari sai ruwa ya sanyi. Saboda haka dai yake cewa abridu bis salati fi shiddatil harri fa inna shiddatil harri min fa'i jahannam,

0: lokacin garje ya rana yayi to a sanyaya lokacin sallar azhar domin yana daga cikin tayyutan jahannama ne shi garje rana a cikin madhabar malikiya makaruhi ne daga yin zawal ayi sallar azhar imam malik yana ce wannan irin sallan khawarijawa ne a bari sai lokacin zawali yayi saboda haka ne mutanen mu na kasar nan suka auna tun lokacin da ba agogo lokacin sallan su na azhar idan suka dubi rana ba su daga kai ba ba su sunkuyar da kai ba rana ta fada cikin idon su to lokaci yayi daidai kenan ya zama hatta fi zinnu kulli shay'in mithluhu kowane abu tsawon sa ya kai daidai da shi to wannan kenan lokacin magariba daga faduwar rana ake so a sallace ta lokacin la'asar kuma akwai khilafa tsakanin hanafiyawa da sauran mazhabobi shafi'awa suka ce ayi da sauri hanafiyawa suka ce a bari sai lokaci yayi nisa kana kulli halin da dukkan magana da nake faɗi cewa imam malik ya ce ayi sallan azhar daga farkon zawali makaruhi ne yana cikin juz'i na biyu a cikin littafin ahkamul qur'ani tafsirin nan mai juz'i 20 juz'i na biyu shafi na 166 za ka ga inda imam malik ya ce sallatin azhar daga farkon zawali makaruhi ne saboda haka mazhabar sa ake bari sai lokaci ya cika balle ma wurin da ake jiran jama'a su yi sallah yace wannan irin sallan khawarijawa kenan fatul khairati ku rige zuwa ga aikata dukkan aikin alheri in ji Allah a wannan rayuwa ta duniya ita ce kadai rayuwar da za ta aikata aikin alheri in an je lahira babu sauran aiki nan ne wurin aiki lahira wurin hisabi ne aina ma ta komo duk inda kuke za ku mutu ya jibikumullahu jami'an kuma Allah zai tattaro ku ku zo filin kiyama a yi muku hisabi kowa ya masa hisabi da irin aikinsa Allah yana da sauki aina ma ta komo ya jibikumullahu jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir sani Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan dukkan komai wato in an ce inna Allah ala kulli shay'in qadir kulli shay'in in an ce inna Allah bi kulli shay'in alim ko inna Allah khaliq wallahu khaliq kulli shay'in ko huwa kulli shay'in muhit to wannan kullu tana hada komai da komai amma ko kullu irin wannan wanda take rage wani abu idan an ce inna Allah ala kulli shay'in qadir sai a ce ala kulli shay'in sha'ahu akan dukkan abin da ya ga daman yi yana da ikon yinsa wato Allah yana da ikon ya nada wani mutum annabi ya ba shi daraja fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi amma ko bai nufin za a yi haka ba saboda haka ba zai yi ba yana da ikon yi din ba zai yi ba don babu shi a cikin nufinsa kuma ikonsa baya ta'adda akan zatinsa kamar yadda mu ikon mu yake ta'adda akan zatinmu yanzu kowannen mu karfin sa yana iya kashe shi amma ikon Allah bai ta'adda kan zatin Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir ayna ma takun ya takun la jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir wa min haythu
1: kharajta fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa innahu la haqqun rabbik huma Allahu bi ghafilin 'amma ta'malun
0: wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram وإنما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وبنجد يتزن نانا تامك يا رسول الله كنا زم ميمي تامك ومن أيض خرجت جبت عندك أمه كنا صلى ينزبنا مقالي أكن أنا مدينة نتيك في التنسيب إبن الكعبة كي صلى كيد جمارك فبت عندك أمه باوي مدينة كان يبقى دو الدنيا دو عندك أمه كيد متانك to ku ne da inda Ka'aba take fuskanci wurin ku yi sallah ko a wurin tafiya ko a wurin zaman gida sai dai in mutum ya yi mauta to nan duk inda hankalin sa ya bashi nan ne kila sai yi sallah waɗansu sun tsananta sun ce mutum yi sallah wuri hudu idan hankalin ka ya kama nan ne gabar kai sallah sai da ka gama sai ka ga wataƙila ko nan ne kai sallah ko wataƙila ko nan ne har kai sallah wuri hudu amma dai la ilaha illallah fa inna wusaha in kai ijtihadi kai aure dai shi kenan yayi idan wani ya zo ya ce maka kai na kai sallah zai ka ce aikin ne ai ba nan ne gabar ba to zai ka duba ga lokaci ya fita ko bai fita ba in lokaci ya fita shi kenan wannan sallah ta yi in lokaci bai fita sai ka mai da wannan sallah da aka ce maka ba nan ne illa ba wato in kirkitawa aka yi sai dai in an ce yamma ka fuskanta kai sallah ba gabar bane wato ka ba da illa baya kuma sai ka mai da sallah wa min hadhihi kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ta inda dukka kullu ya rasulullah kai da jama'arka fa walli wajhaka dukkan da dukkarka shatr al-masjid al-haram tawajjam masallati al-hurma kamar yadda muka faɗi jiya dai yana da cikin hikimomin musulunci cewa shaɗarar masjidil haram ta wajen masallacin nan mai alhurma, kamar yadda muka wanke misali jiya, misali mutum yana can kudu da Port Harcourt, ko ma can kudancin Kamaru ya dubi gabar ya sallah, can arewacin Niger ya dubi gabar ya sallah, kuma kowa ya san faɗin garin Makka bai kai haka ba, balle faɗin masallaci balle faɗin Kaaba, amma an ce ta wajen masallaci, to kaga in ka dubi gabar ɗin ta wajen kenan. Saboda haka akwai hadisin da yake cewa ma bainal mashriqi wal maghribi qiblah, mu Madina da yake kudu muke dubawa mu yi sallah, to tsakanin kudu tsakanin gabar da yamma in dai ka fuskanci kudu din nan to ka daidai da qibla. To wanda ya zaka cewa Madina wa inna wal haqqu min rabbik, biki da wannan alqibla mai da wajen Kaaba, wallahi al haqqu gaskiya ne min rabbika, shan wancan hukunci aka wannan sabo wallahi gaskiya ne wanda ya zo min rabbika daga ubangijinka. Wa inna da hukumin rabbik kamar la zahirin amma ta'maluna, ya ku yahudu masu yin dariya, ya ku nasara masu yin dariya, ya ku mushrikai masu yin dariya, wato Allah yana sai da abin da kuke aikatawa kuma zai kama ku, shi annabin nan duk abin da yake aikatawa da ita Allah yake aikata shi.
1: Min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
0: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوه واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. زنانا تجايا بك يا رسول الله كذا الأمر كبالا. ومن حيث خرجت فإن دك قل فولي وجهك شطر المسجد الحرام كفت كنت قبل الكعبة كي صلى. إذا مثلا تكون مثلا تنهي كعبة زي جوبا يصلى. إن مثلا وجد مثلا تنهي مثلا زي جوبا يصلى. إن مثلا وجد مكة مكة زي جوبا يصلى. إذا مثلا وجد كثاني to ta inda makkan take nan zai duba ya sallah. Wanda ya tafi da Madina wa hayyu ma kuntum fa lu jo ku shadara hu, tun inda kuka kullo dai a duk duniya in za ku yi sallah to ku fitkan da hikokin ku ta wajen wannan masallaci mai alhurma din. Liyalla ku anina da laitu hujjatin, an yi wannan ne dan kada masu dariya masu cewa ga Muhammadu baya addinin mu amma yana bin kiblar mu, Yahudawa kenan. Ga Muhammadu ya ce shi addinin annabi Ibrahim yake yi a kansa aka aiko shi, shi jika annabi Ibrahim din ne ya ƙi fuskantar ƙiblar annabi Ibrahim kakan nasu ya fuskantar ƙiblar Yahudawa. To wannan dai yanzu daga wannan dai maganganun kam an yanke su babu su daga yau. Liyalla ku inna zalikum hujja illa alladhina zalamu min, sai dai mai neman zalunci daga cikinsu, shi mai neman zalunci gaba yadda za a aika gamsar da shi duk hujjar da ka ba shi, in dai zalunci zai yi to ba zai gamsu ba. Fala takshawhum wakshawni, kada ku ji tsoron su kafirai masu yi muku dariya masu aibata ku. Washauni, ku ji tsoro na ni in ji Allah. Akwai bambancin tsakanin khashiyatu da khawfu da faza'u a cikin larabci. Khashiyatu, mutum yana jin tsoro amma ana ganin hankalinsa cikin natsuwa amma ya cikin jin tsoro, to shi ne ake kiransa khashiyatu. Khawfu kuma mutum yana cikin jin tsoro amma akwai firgita a ciki, shi ne khawfu. Fazau kuma da ganinsa ko bai kiran ku zaka fi jin lafiya, kai ma kanka kaga ya ji tsoro kenan, shi ne fazau. To wala ta so kada ku rinka jin tsoron mutane, wa sauni ku ji tsoro na ni, wa yutim mani mati alaikum, wadannan abubuwa duka ina yanzu ku ne ya ku jama'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yutim mani mati alaikum, saboda in cika muku ni'imomi na gare ku. Su bani Isra'ila ba ce an cika muku ni'imomi ba, يا بني إسرائيل قوموا بما التي أنعمت عليكم بإمامنا وأن نلمكم أمام الله يا من الأولي ذي شكا من بإمامنا راشد يا أيكو من أن نبو صلى الله عليه وسلم بني ما كينا يباج الدين يكاو من دباب كما سبب بني ما كي يبا ما القرآن ودبا كما سبب بني ما كي يبا مكبلا ودبا كما سبب بني ما كي سن يكاو من الدين كومي دسوكي بني ما كي الله تقول شكا من شكا مكوانا من بإمامنا. Wato tsakanin wannan fuskantar ƙibla da Hudaybiya shekara hudu da wani abu, domin fuskantar ƙibla cikin watan Sha'ban ne 15 ga watan ranar Talata, to Hudaybiya kuma an yi ta cikin wannan hijira ta shekara ta biyu a cikin hijira, Hudaybiya kuma an yi ta cikin hijira ta da shekara ta shida a cikin watan Zulqa'ida. A nan ne Allah ya yi mana alzikir har yanzu, inna fatahna laka fatha mubina yassir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yutimma ni'matahu 'alayka. Har yanzu alƙawarin cika ni'imar nan dai yana nan, alƙawarin cika ni'imar nan dai yana nan tsakanin ku shekara hudu. Sannan da aka ƙara wasu shekara, shekara shida aka ƙara wasu shekara hudu, wato hijira ta da shekara goma kenan, ranar tara ga watan Zulhajji, ranar ne Allah ya ce yau kam abin zai alƙawarin da zai cika shi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu deena. Yau da duk alƙawarin da na yi na cika. Annabawa na sun cika daga yau, ba wani tsarin ya cika shi annabi ne. Littattafai na sun cika daga yau, ba wani tsarin da zai zo duniya ke tsari daga Allah, Al-Qur'ani ya cika. Sannan kuma shari'a ta cika, ba wata shari'a banda wannan ta wannan. Sannan kuma addinai sun cika, ba wani banda wannan din nan wanda za a yi ibada da shi sun cika. Sannan arkanin Islam daga yau sun cika, ba tauhidi tun da aka fara duniya akwai shi, sallah wurin annaba akwai ta, zakka wurin annaba akwai ta, azumi akwai shi, akwai shi. Amma sallar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah ba lissabit lokacin da aka aike shi, kamar yadda muka karanta yau zuwa kubul da illa qalilan. Amma bayan Isra'i da Miraji saura wata takwas ai hijira, aka ba shi salloli guda biyar dinnan da muke yi, kai ga tauhidi kenan, ga sallah a Makka. Da aka zo Madina shekara ta biyu aka wajabta mana azumi a cikin wannan watan da nake abana din, da aka kawo kutuba alaikum siyamu. Sannan aka wajabta mana zakka, kaga arkanin islam sun zo hudu kenan. Randa ya je ya haji da kansa, ya yi haji kenan, arkanin islam sun cika su biyar. Sai aka cika yau kan komi da komi ya cika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena. Tun daga nan ba sauran wani abu da za a kawo kuma cikin addini, ji komi ya cika daga Allah. Bayan nan da wata uku da kwana uku sai manzon Allah ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wani cimma ni'mati alaykum, zan cika muku ni'imomi na gare ku, wara allakum tashkuruna, na san ku dai za ku gode mini, ba za ku min butulci irin na yahudu da nasara ba. Na yi muku ni'ima amma sun butulce na ance su na mai da su giroyi da alhanzir, na san dai ku za ku gode mini, ba za ku kafirce mini ba. Wala allakum tashkurun tahtadun, wala allakum tahtadun, saboda ku shiri alqur'anin nan ya shiryar da ku, don dama an kawo su ne gudan lilmustaqina, in kun bishi za ku shirya. Wala allakum tahtadun,
1: kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun.
0: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ينادى كن نئمومين دين ذات من سيبا كما يد نذا إيكم كما أرسلنا فيكم رسولا كما يد مكا ذا إيكم مكا إيكم مكا منذو وندبا كما ينكمت سبا أتكينكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما نكتكينكم جان أدم musamman larabawa daga cikinku larabawa, musamman kureshawa daga cikinku kureshawa, minku ya haɗa mu duk da baki tunda Allah ce laqad mannallahu alal mu'minina in ba sahihi rasula, dukkan mu'mini wannan ni'ima ta same shi ba sai balarabe kadai ba. Kama da nabi ko rasula minkum yatlu alaykum ayatina, gashi nan a cikinku yana karanta muku ayoyi na dai da rana, kuna jin labari daga gare ni, kuna jin hukunci daga gare ni. Shi alqur'ani littafi ne daga Allah zuwa ga kowane bawan Allah balimi. Ana misalta shi da wasiƙa a wurin babban ma'aikacin gwamnati, wasiƙa daga shugaban ƙasarsa zuwa gare shi. To komai dare aka kawo wasiƙan nan ba zai iya bacci ba sai ya buɗe ya karanta. In kuma aka rubuta da wani irin rubutun da ba zai gane ba, lalle sai ya nemi wanda zai gane wannan rubutu. In ku an rubuta da wani bakin da ba zai iya gane ba, lallai a cikin dare sai ya nemi wanda ya san wannan bakin da zai karanta masa, ji menene aka ce ya yi, wani canji ne aka samu, menene aka ce. To saboda haka Qur'ani haka yake gare mu musulmi, kowannen mu wasiƙa ce daga Ubangijinsa, in bai iya karantawa ya ji ba, lallai ya je wurin da za a karanta masa, ya ji menene Ubangijinsa ya aiko ya yi, menene ya ce ya gani, menene aka canja, me ba a canja ba. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ينا كرم كامك آيوهم ويذكيكم ينا سركة زوتيوهم كبري شركي da barin dukkan wani Allah yana tsarki bakinku kuna ta faɗin la ilaha illallah yana tsarki halayenku yana tsarki jikinku wajen wankan janaba da yin alwala da yin wanki da share wurin sallah duk da ya tsarki jikinku ya tsarki halayenku wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitab wal hikmata kuma bayan ya tsarkake ku din nan yana koya muku alkitab wannan alqur'ani wal hikmata da hadisi domin abin da ya sa aka ce in an ga kitabu an ga hikimatu to ana nufin alqur'ani da hadisi ne saboda wazkurna ma yake fi buyuti kunna min ayatillahi wal hikmati to amma wato ana fassara hikima da larabci a cikin addini da yin ilimi da aiki da shi yin ilimi da aiki da shi ana fassara shi da hikima shi wannan saboda yin mutum hikimata zai sha wa yin mutum hikimata daga dukiyar khairan kafira wa yuallimukum alkitaba yana karanta muku alqur'ani yana koya muku shi wa hikimata yana koya muku sunnoni wato sharhin bayanin wannan littafi shine hadisi da aikace-aikace da maganganunsa wa yuallimukum alkitaba wa hikimata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana sanar da ku abinda ba ku sani ba to wannan ashe kenan kowane mataki daga cikin addinin yana da ilmominsa da suka kebance shi Islam da iman da insan kowane mataki yana da ilmominsa waɗanda suka kebance shi na farko dai Islam dole a san Qur'ani a san me ya kunsa gurgurin iko a san hadisi a san me ya kunsa gurgurin iko a san fiqhu na furu'a abinda za a tace tsakanin Qur'ani da hadisin a cikin maganganun sahabbai da tabi'ai da malamai ar-rasikuna fil ilmi wannan ɗaya ke sai a za a yi binciken dukiya saboda imani shi wannan ayyuka duk da ake karantawa aikin zahiri ne shi Islam yana duba zahiri ne bai taɓo zuciya wato zuciya sai imani imani a cikin zuciya yake malaman da suke kulawa da wannan su kuma daban su ne malamai imani malamai fannin tauhidi da karantar da shi wanda ba dama a haɗa su malaman tauhidi da malaman zahirin ilimi ba za a haɗa su ba sai dai mutum mumini zai iya haɗa su a zuciyarsa a cikin zuciyarsa ya tabbata ko menene daga Allah yake duk abin da ya faru daga Allah duk abin da ya faru daga Allah yake ko menene haka yake a zuciyar kowane mumini amma in an je kotu ba za a faɗi haka ba ba wanda zai kashe mutum na kawo shi a majalisa a ce ga wannan ya yi kisan ka a ce alƙali kai baka san Allah banda Allah ko wanda yake iya kashe mutane Allah ya ce Allah yana cewa wallahu khalaqakum thumma tawaffaykum Allah shine ya halice ku shine yake kashe ku to wannan ba za a kawo shi a wurin shari'a ba shari'a tana duba zahirin mutunci ne tauhidi yana duba zuciya ne to amma ma'arifa ita kuma tana hada halitta da abin da ya shafi halitta da Allah da abin da ya shafi Allah a tace a ga menene har a tabbatar da zalika bi annahu huwal haqqu wa anna ma tudun dini huwal batil to kowanne akwai fannin da yake karantarwa shi da yake zai koya muku alqur'ani da hadisi kuma ya koya muku wani abu ma wanda ba ku san shi ba shine wa taqullahu wa allimukum Allah shine ilimi da dunyi ilimi da yake zuwa gurin daga Allah bayan ya tsarki zuciyarsa yake zuwa masa a cikin fannin ihsan din wa allimukum ma lam takunu ta'lamun kenan
2: alhamdulillah an saurari tafsirin alqur'ani mai girma tare da marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakinsa marigayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausa nake cewa mada shiri na gaba
3: Lami ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna me yasa kike jin tsoro ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai subhanallahi hawa zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai idan kun lura kuna zubar jini ko matsanancin ciwon ciki ciwon kai mai tsanani kumburin hannu da kafafu zazzaɓi rashin gani sosai ko jariri ya daina motsi waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai ku faɗi abin da kuke ji kada ku zauna a gida ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu
4: wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha
5: gaskiya da sake yasa ina matarka kullun naje gidan biki sai naga kowa fistas sanye cikin tufafi masu kyau da nagarta kama daga lace ka material atamfofi da shadodi wallahi har kunya nake ji
6: tamori kike nan ai tunda na shigo naga kin hade fuska na san da magana to shakuru miki domin kuwa kai ba ta nuna ita price sun yi order kayayyaki masu kyau da inganci lace ka material na mata yan kwanisa atamfofi gami da shadodi dan cancancewar ango da amarya
5: alhamdulillah godiya ga hamshakin kamfanin taiba general enterprises da yazo da zamani
6: wannan haka yake tumori ki tashi mu je ranka gani wani dai yi
5: rakai babu shakka taiba general enterprises suke tafiya da zamani ga rukunin lesuka irin su swissless seamless premium less lagos less
6: luxury materials indian materials swiss material wren material
5: ga kuma gallagal atamfofin taiba works exclusive sheraton julius holland super works
6: shadodi na gani na fada
5: za ku iya samun rukunin kamfanin taiba general enterprises da ke namba 2526 mangal house
6: da kuma namba 16 gidan show dan kwade sai namba 10 amana house da ke unity world domin neman karin bayani 081-76-211-77 ko kuma 081-46-1911 ko kuma 080-30-48-49
5: taiba general enterprises suke da kaloli na